بغربات به حافظ ظهیر خپل حاضری لګای آی ایم شاهین مرو وت ویلکم شو نایس فکی کائنات کو سلام ویچ نایس اوکی دا شو اوکی دو او فای کا کائنات تو ویچ سلام ویلکم ڈیرا من اللہ دی کلرا او سرا او سرا نیرا میسج نا انشاء اللہ او سرا وے ز شیئر کم ان کای او ای سرا ز د خپل نمبر خو بیا در سر شیئر کنا چ ڈیرے می د بچ ز شو تر ستو سن نمبر ی مل ویری 0332 80 80 101 0332 80 80 101 او پښتو شمه از دا کړه دا نمبر کنا 0 0 3 3 2 8 0 8 0 یو 0 یو

0: ونه یسی ایشی زون تا او ده دیکون خالی دای مشتا بعد وره زرکایی.
1: ونه یسی ایشی زون تا او ده دیکون خالی دای مشتا بعد وره زرکایی.

0: کلات خنن پرختیخ کلیخ کاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

0: ਸਰਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਸਤੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਅਸ਼ਰਫ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਵੇ ਅਮਨ ਰੇਡੀਓ 88.4 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 9 9││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ مشکو ڈیر دعا گانے کڑی دی چے موسم برابر شی اللہ پاک سے اللہ کا چاول دعا چے قبول کڑے دل شکاری دا سے
1: موسم ہما ش اللہ برابر سے بے گش بران اس پیش اک دون و بران رالے
0: مشپل دا سے حساب
1: بس انا خیر کڑے دون دے کلاک کی جوشی سے دے کلاک دون دو
0: بس دا خلق غریبانو نقصان نہ ڈیر سے دل کو چینا پلا
1: سنگرا
0: دا کو چینا کلا دا کان دخ پل خلکو ډیر نقصانونه سلی دی شمسی گانه او دیوالونه او جناور مړه سلی دی
1: جی جی بس انا دې بدلی ور کی جو شي ته بلا دی بس دې خیر رحمتون رب نے ورې کی خیر مې دې چې
0: امین امین چا هوا گرمی والے سره نن میټاپ کروڑا چې گرمی زیات دا خپل بال بچ بچ رنګ بچ کو جناور بچ رنګ بچ کو بچی خپل گرمی ته لمبه دا ته ځای به گرمی نه چرنګ بچ کو
1: ڈیرا
0: مہربانی خدا دے آباد لرا خدا دے اگلا چیرے خبر سرا شریک کچے اور ودن کی خوشحال سی
1: بس چې څوک ما زغ هر وته نخور ته سلام د سلیم کې خیال ته انوار بندیوان ته ولی رحمان ته نوری ته صادق لی چین ته عبدالهادی ته سلام ده ایو دا خبر کوم چې تور خلک دې کنه دا ګرمي ده چې دا نیمبو شربت دې دی چې وو کمی نه
0: ډیره مهرباني خپل پیغام تاسو ورکړل ډیره مهرباني خدای دې آباد لره فیضان ورور
1: ډیره
0: ډیره مننه ډیره ډیره مننه ډیره مننه

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر، چارفائی، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343912745.

گرامیا اوس دسنګا خبره هیر کا سائم احساس یم منیجر سے پلیز زما خبرو منګا نه واٹس اپ می درته کړه ان شاء الله تر ټولو خبرو من لیکي لشي لشي ها هاي نام خان زوم پروگرام اور میډیس میر رومیس ادنو شیر ډیر زیات مده کی خوشاله اوسی اوخ کی منزیدی کا اسی دی لیکلی با خوشاله زیات ګران مې ځلې کله الله خیر وکړي نو تاسو مې سلامونه مې کې بل ته تاسو

0: بل سره کال پلی کې سوق دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشي په خیر علي څنګه یې؟ شکر دی جی. تاسو سوق خبرې کوي جی؟ ماشاءالله. سمه ما خبرې کوي سمه په خو په زمانه کې د کال کله کو نو سوز دی کال کو
1: بنکره
0: مو په ماشاءالله ماشاءالله مبارک شه. ها اور آواز می سنگ درزی کٹکی گی رکٹکی گی خونا ماشاءاللہ. سمرا ٹائم نا زمانگا پروگرامون اور پریڈیو باندی یونیم کال شو ماشاءاللہ. ویری گوڈ. پروگرام دی خوخ دی کو زمانگا پروڈک دی خوخ دی رشا رشا باوی خان چلک معمولی گوندہ کدر ہوں پکین نوی ماشاءاللہ. کم پروڈک دی خوخ دی پایش مایی خوب بلا شے پروڈک دی دی بایی مجھے سن
1: پروڈک
0: ماشاءاللہ جنت تبزی خا مونگ بر تو ولڑو تو انشاءاللہ جنت تبزی سید انشاءاللہ انشاءاللہ. ډیر زیات مرنه زما خور د کال کول خوشاله اوسې
1: بای
0: جی. ټپی بل ته تاغو ته کیره څخه خور ټپی ته وګه مخره کې وګه ته کیره سید
1: نه بای تاسو ستارت
0: وانه نه نه بس تاسو سره شارنه لمه کېګه مری مې خراب ده.

0: ஓகே சி வெச்சு வரக் திசன கேதேராஸ் லவரஷ் மஷா தேராஸ் லவரஷ் வரஷா தேராஸ் ல
1: ஓய் தினோரு லவரசினா
0: மனனே சி அவசி ஷிம்பு ஷிம்பு மீ ஹதம் கடே ஓய் ஹோய் ஷிம்பு ஹதம் தா கமரான் ரன பட்டா சி சையத் ரஹ்மான் மிட்டனி நூர ஷிம்பு கானி திமுஷ் மிலாவி ஷிகன ஆஹர் ஓஹலஸ் குர்பான் திசா ஆஹிஸ் மலவல ஐஷே என் ஷரப்ஷல ஹஸ்தானி ஜல்ப திர்கவி சி மார்க்கெட் ஷி மிலாவி ஷி رواخ لیسی انشاء اللہ انشاء اللہ مسیدور رزلٹ بدر کے ویسی زما گل گرا ور دم تو زما فین دو زما مین دو لاٹ سے رواخ لیسی اس مالک سے نو انشاء اللہ شلے مسیدور رزلٹ بدو سے ملائی شی رخصتلا اسو اس ملولا اسو نو ٹینشن گولڈ کنے مسی سو گھ وانی جی محمد ایک شلے سی ار محمد ششتا شی اور دستر گلند توری تور ہے ہلکی مکمل تو گو بندے ہاتھ میشی بالکل جی روایخ لے اسی مالک انشاءاللہ مزیدور خیصہ ریزلٹ بزمگا خویندو تا زمگا میندو تا زمگا روریانو تا ملاوی

ورچی سلام زما خوش بای نوټینشن پروډکټس ختم ختم وی اب می ټول را تر وړل خوش بای پلیز عمر بای ته او وی شیمپو دا تیار کی نوټینشن زنده باد خوش بای نوټینشن ټول پروډکټس ټانګ سی بیر بازار شي فیملی شاپنگ سینٹر سره ملاوی شي ور سره کور کې هم ملاوی شي ام ډاکټر سره مسز بالکل فیملی شاپنگ سینٹر سره ملاوی شي پیر سو ورشا بابا بازار کې